razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu bjesme obuze, obezvrijedila mi

Zmajevi su stigli u Kaliforniju gdje će nastaviti s pripremama za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije SAD-a 2. jula od 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu. Fudbalska reprezentacija naše zemlje doputovala je u San Jose, a dolazak u Kaliforniju označio je početak završne faze priprema za jedan od najvažnijih susreta BH tima na ovom prvenstvu.

0: 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Veliki.
3: I mali.
2: Vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!